graf. Und leg min nas noch de fingern af. De wickelpoten er dig med dot und graf. Und leg min nas noch de fingern af. Da wat de buene kan, dat et heine. Dat mag hei und dat vil heine. Doch vare wo